Rwy'n gael pwy'n oes i'n gwybod gwrdd jyngor program today at 10 gyfrinds gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin gyfrin Well, I'd like to wish you all a great day and a great weekend ahead.